Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

al će jednom ipak biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji njih.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: 1. do 24. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: koja se zove Žiranti. Šta nam možete reći o Žirantima?
1: Bosansko narodno pozorište Zenica u Bogošću šalje jednu hit komediju koju se nadamo da će se radovati bogošćanska publika. Radi se o komediji Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bahonjića i u produkciji Zeničkog pozorišta. Predstava će biti izvedena sutra u 19 sati u Kulturno-sportskom centru. Radi se o predstavi koja je komedija situacije, laka, nepretenciozna, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, a onda i one verbalne koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu ima i elemenata crnog i lascivnog, humora, farse, parodije pa i satire, tako da se nadamo da će zaista publika imati priliku da uživa u ovoj komediji, da se nasmije ovim lijepim sunčanim danima i večerima, a u predstavi igraju Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smajlhođić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić.
0: Evo kažete, tako da, da, recite.
1: Tako da vam sigurno obećavamo zanimljivu komediju koju će se publika radovati.
0: I prije na bogošćanskim danima zaista bilo je sličnih predstava. Govorim upravo o komedijama, vi kažete da je lijepo vrijeme, da su lijepe ove junske večeri, međutim vremena su nam nekako tako merima turobna, jel tako, mnogo je tih i problema i svakodnevnih obaveza. Šta može još publika očekivati kada sutra dođe u bogošćansku kinosalu? Svima nam je potrebno komedije.
1: Upravo kada dođe ta teška turobna vremena, mislim da tada je komedija najpotrebnija i upravo mislim da komedija Žiranti nudi ono što današnjem čovjeku treba, osobito što se nalazimo u vremenu kada je nekako i ta materijalna strana i danas jako zanimljiva i teška i izazovna, tako da komedija Žiranti pruža priliku da se svi nasmijemo i onome što su naši problemi i ono što su društveni problemi i porodični problemi, ali problemi drugih ljudi.
0: Koliko mogu shvatiti, jel tako, u predstavi je bračni par koji ima ta neka oprečna htijenja, jedan da riješi stambeno pitanje, jel, mislim da nas još malo pojasnite, obzirom da, da smo se nekad svi našli u tim životnim situacijama, kada je riječ o supružnicima.
1: U predstavi igraju dva bračna para, jedan djec i jedna baka, koji na zanimljiv način rješavaju situaciju, ali dva bračna para koji imaju zanimljive situacije, jedan da riješi stambeno pitanje, a drugi da pripada građanskom sloju društva, iako prevashodno ne pripada tomu. Tako da, evo, kroz to malo što sam vam otkrila, u stvari može se naslutiti da je zaista zanimljiva priča i da je priča vrijedna gledanja.
0: Da, predstavu potpisuje Muhamed Bahonjić, inače dugogodišnji član glumačkog ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
1: Da, već u penziji kolega glumac, a tekst je napisao Mario Čulum, koji je jedan od najpoznatijih komičara sa naših prostora.
0: Sutra ste u Bogošći, naravno ova predstava već nekoliko puta izvedena i na drugim, ako mogu tako reći, festivalima i drugim prilikama. Pa evo, kakva je dakle bila reakcija same publike i već govorili smo o tome koliko nam treba zapravo ovakvih predstava i komedija.
1: Ova predstava ima već dugi život. Predstava je zaista ostvarila mnogo gostovanja, učešćanje na festivalima, ona se igra na scenama, na našoj sceni već od 2021. godine, tako da evo za pet i pol godina ova predstava osvaja srce publike i samim tim što je još uvijek na repertoaru govori o tome da je itekako aktuelna i da je itekako publika voli.
0: Biće tu i plesa koliko mogu vidjeti ovdje iz jednog teksta kojeg sam pronašao, jel tako?
1: Da, to je doček nove godine zapravo. Aha. Tako da i to je jako zanimljiva situacija, upravo zato je to komedija situacije.
0: Dobro, nećemo više otkrivati nikakve detalje. Vam hvala na ovom javljanju, hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gošća jutarnjeg programa Radija Bogošća. Meni ne preostaje ništa drugo nego da pozovem svu publiku, dakle sve oni koji nas trenutno slušaju, da sutra u 20 sati dođu u Bogošćansku kinosalu i pogledaju predstavu Žiranti.
1: Hvala vama, nadamo se da će u 19 sati...
0: A u 19, izvinjavam se.

0: Dakle, malo smo s ovim programom, a ja zaista obzirom da manifestacija traje 20 dana, pa evo dakle u 19. sati pogledajte predstavu Žiranti. Hvala, Merima, još jednom.
1: Hvala vama i pozdrav iz Zenice.
0: Prijatno, svako dobro. Dakle, poštovani slušalci, bila je ovo PR Bosanskog narodnog pozorišta Merima Handanović. Govorili smo o predstavi Žiranti koja će biti odigrana sutra u 19. sati u Vogošanskoj kinosali. Ostanite dalje uz jutarnji program.

10:26, još nekih pola sata smo u jutarnjem programu i naravno ovih pola sata posvetit ćemo našoj nogometnoj reprezentaciji. Još dva dana ostalo je do utakmice protiv Toronta. Izabranici Sergeja Barbareza obavili su trening uoči početka mundijala i prve utakmice Zmajeva protiv Kanade u Torontu. Među 25 reprezentativaca na treningu nisu bili kapiten Edin Džeko i Haris Tabaković, koji se oporavljaju. Uoči treninga predstavnicima medija su se obratili Nikola Katić i Nikola Vasilj. Katić je između ostalog rekao: već smo dugo ovdje, adaptirali smo se na vremensku razliku, pripremamo se u odličnim uslovima i drago nam je što smo ovdje. Ne razmišljamo dokle ćemo dogurati na svjetskom prvenstvu, najvažniji nam je današnji trening i tako idemo do utakmice sa Kanadom. Zasluženo smo tu, imamo obavezu da se kvalitetno spremimo i budemo najbolji kad dođu utakmice, rekao je Katić. A naš golman Vasilj izjavio: poslije tolikog puta nije se bilo lako priviknuti na vremensku razliku, trebalo nam je nekoliko dana da se adaptiramo, a i utakmica u St. Louisu sa Panamom je pokazala da vrijeme nije baš jednostavno, međutim sada smo se privikli, pred nama je meč sa Kanadom koje će nedostajati Davis, ali oni su ekipa koja ima šta da pokaže, imaju kvalitetan tim, izjavio je naš golman. Još jednom ću napomenuti, dakle, odrađen je trening, a Zmajević će odraditi još jedan trening u Continental Parku u Torontu. Eto, svi su

Naravno, pripremamo se mi za susret sa Kanadom, kao što se i Kanađani pripremaju. Oči treninga u Torontu, reprezentativci Nelson i Millar poručili su da je ekipi potrebna hrabra i ofanzivna igra, dok je s timom trenirao i Davis, čiji je se oporavak od povrede pažljivo prati. Što se tiče, dakle, Kanade i njihovih reprezentativaca, evo, Nelson je rekao, jedno čekam da počnem i pokažem svijetu šta mogu, mislim da sam kreativan igrač, mogu stvarati šanse i mislim da vam je to potrebno na svjetskom prvenstvu. Liam Millar je komentarisao Nelsonovo uključivanje u reprezentaciju. On je zaista u odličnoj formi i zaslužuje to. Bio je odličan i na treninzima i na utakmicama. Vrlo je agresivan igrač, jedan na jedan. To nam je potrebno. Trebaju nam igrači koji su spremni riskirati i učiniti sve što je potrebno da bi postigli golove. Vidjet ćemo evo šta mogu napraviti ova dva kanadska igrača. Znamo da se nikada nismo susretali sa Kanadom, pa će evo za dva dana biti prilika da vidimo šta mogu i naši Zmajevi, a šta mogu i Kanađani, mada su oni, ako govorimo upravo o tome da igraju na domaćem terenu, da igraju u svojoj zemlji, u nekoj prednosti, međutim i naši Zmajevi imaće podršku navijača sa tribina stadiona u Torontu, a naredna navijačka pjesma kaže nema predaje.

U nastavku našeg programa slušamo Hari Varešanovića Put putuje Latifaga, a to je nekako uvertira pred onaj naš termin od 12.30 kada slušamo mini koncert sa Dalinki. Srijedom je to legendarna Zehra Deović, slušat ćemo Ah moja Aljo, pa Dvije su se vode zavadile i Djevojka je zelena bora sadila. Uživajte u nastavku našeg programa.

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Bebek i Halid Bešlić da zna Zora, nakon toga ugostit ćemo našu dragu Lejlu Omeragić, predsjednicu udruženja Zdravo odrastanje. Znate moju preporuku, budite sretni, veseli, raspoloženi, uživajte u još jednom prekrasnom sunčanom danu. Meteorolozi su za sutra najavili kišu i pljuskove, ali o tome ćemo malo kasnije. U svakom slučaju, vi ste na frekvenciji 88.2 Radio Vogošća, ljubav na prvo slušanje.

0: ovo odrastanje postoji već godinama, ne znam tačno koliko godina, ali čim ste počeli sa radom? Počeli ste okupljati djecu i počeli ste okupljati mlade i raditi neke praktične stvari. Znači, kako bi to rekla, mislim da djecu na najljepši mogući način upoznajete sa nekim stvarima za koje možda nisu ni znali. Neke praktične sadnje cvijeća, izrađivanje nekih, izrada nekih originalnih predmeta, različite radionice, predavanja, edukacije, izrada ovi nošnji, ono napravili ste, koliko sjećamo one lutkice, jel tako?
1: Semiza naša, jeste.
0: Da.
1: Cilj je kasnije bio da uradimo Vogošćanku, ali eto nekako projekti na modu, znate, u ovom pravcu, ono pa nismo, ali eto imam ja, neki nije da napravimo jednu Vogošćanku. Ovo je bila prva semiza. Pa vidi, Azra, ja radim u školi i znam da je praktično nešto što je najtrajnije i nešto što je djeci najinteresantnije. Možete vi njima pričati, možete i nama, ali u jednom momentu misli odlutaju i ode. Kad nešto rade praktično, to se memoriše i to je interesantnije. Od sadnje cvijeća, možemo mi njima pričati da dan planete, da treba čuvati okolinu, da ovo, da ono, ali kad oni posade taj cvijet, vjerujte, mi smo u dvorištu škola sadili tada, to je bio jedan širi projekat, naši dole koji su Semizovci, onda su mene, a kad ćemo ići da zalijemo naše cvijeće? Znači oni to prigrle kao svoje i idući da zaliju cvijeće, okopavajući ga, oni razvijaju svoje navike, da sutra čuvaju tu okolinu, na taj način razvijaju navike. Onda čuvanje istorije, odnosno tradicije naše kroz tkanje čilima. Evo mi se vraćamo i sad imam projekat koji radim u školi u Semizovci u Zahid Baručija, upravo tkanje čilima. Znate šta? Kažu, nekad me upita direktor, hoće li to biti jedna radionica, dvije? Ne, to će trajati mjesec, dva, zato što se ne može tkati čilim naučiti za jedan dan. Mi prvo trebamo objasniti djeci da je to tradicija, kako je izgledalo, zašto se je koristilo, djeca ne znaju šta je bosanski čilim.
0: A otkud vi to znate, Lejla? Izvinite,
1: pa
0: što
1: eto,
0: pitam,
1: imam
0: ste...
1: godina, Azra, što bi moj otac rekao.
0: Ma ne, vi ste relativno mladi, nije to baš...
1: Što bi moj otac rekao, žao mi je što imam, što ovoliko pamtim, on to kaže, žao mi je što ovoliko pamtim, znači da imam puno godina. E pa tako ja, pa Boga mi Azra pamtim i taj bosanski čilim, viđala sam ih u kućama, na kraju krajeva nekako je drugačije i to školovanje bilo, tkali smo ga i u školi.
0: Jeste, ja, domaćinstvo,
1: domaćinstvo je jeste tadašnji predmet, domaćinstvo
0: se tkalo,
1: šili smo dugme i sve one osnovne stvari koje smo morale, ali jesmo, čak kroz likovno smo tkali čilim, na likovnoj kulturi. Obilazili su se muzeji možda malo više, možda smo mi malo više pamtili kad nešto vidimo, eto odatle znam. Moja nana je tkala, tad su se zvale ponjave ili drolje, jeste, jeste. Eto i toga se sjećam, žao mi, imam puno godina i sjećam se.
0: Tako su prekrasne, lijepe te ponjave, to
1: jeste.
0: Je zaista
1: evo predivan. Sad imaju ove imitacije koje su industrijski rađene.
0: Ma nije to ni slično.
1: Nije, ali eto, bolje i ona nego nešto.
0: Da, da.
1: Tako da mi želimo djeci prvo prezentujemo kako i kad je to se koristilo, kako se pravilo.
0: I zanimali djecu?
1: Da. Super. Vjerujte da da. Oni to pomno saslušaju, onda mi imamo male ramove već napravljene, da oni to, mislim, oni ne mogu. I onda oni postavljaju vunicu, osnovu onaj, hajmo reći, stavljaju, krenemo sa tkanjem, nekom ide malo bolje, nekom loši, ali sa toliko pažnje i interesovanja to rade, vjerujte. E sad, ovaj projekat koji radim, završno je da i mi istkamo mali čilimčić, to je malo, ali bitno je da djeca nauči. Sad ćemo praviti ukrasni predmet na osnovu tkanja sa vunicom, ne vunom kojom se inače tka čilim, nego ovom ukrasnom, hajmo reći,
0: da,
1: vunicom,
0: da,
1: malo debljom,
0: što
1: malo čupavom, jeste. Pa će oni nešto kao oblik torbice dobiti, oblik zeke ili nešto. Da ta tradicija ne ostane samo na mojoj radionici tih mjesec, dva, nego će možda reći sebi, idem istkati u obliku zeke pod metač za knjigu, za mobitel, za, ili da spoji ta dva pa ima malu torbicu, mali novčanik. Eto da počnu konzumirati, da tako kažem pod navodnicima, tu tradiciju.
0: Moram pitati nekoliko stvari, nadam se da neću zaboraviti, počela sam da zaboravljam. Evo prvo, znači, djeca su zainteresovana, učestvuju aktivno u radionicama. Kakva je situacija sa mobitelima dok traju te radionice? Ja imam osjećaj kad pričate, očigledno je da pričate s ljubavlju, a mi smo imali priliku i da to zabilježimo, znači oni ne gledaju telefone dok traju te radionice.
1: Ne, uopće, to ih ne interesuje. Ja vam kažem, toliko se okupiraju time da ja ne stižem, odnosno ekipa koja je tu, da ih opslužimo.

0: klubu Ozren, pa se dotakli Ozrena, pa išli u posjetu Ozrenu, pa smo mi napravili i Ozrenka, hajmo reći, tako smo ga zvali. Taj naš lutak koji je bio u dresu, obučen u dres, i eto, poklonili smo ovaj klubu. Zatim smo išli u našu područnu školu Gora, da Igore malo istražimo. Igore ima interesantni stvari.
1: Da, naravno.
0: Eto, kažem, sa košarkaškim klubom ovdje u Vogošći. I na kraju, kažem, sve trebalo nekako da je to radila, istraživala ta Semiza. Obukli smo ju nošnju, sašili malu tu pričicu, opet kažem nekako kako provući tu sijalicu. Jes, da smo mi istraživali, pravili prezentacije, deca su pravile prezentacije o svemu tome, onda smo onu malu kao eto neku, ajmo reći, nije to knjigica, par rečenica o Semizi, da je sa svojim Semizom stajala pod fenjerom, a onda kasnije, zahvaljujući o separaciji rude zbog koje je i došla struja, hajmo reći, u Semizovac, su onda stajali pod svjetlom sijalice. To tako mala neka pričica.
1: Ma, prekrasno, zaista. Vi u Semizovcu se možete mnogo čime pohvaliti, evo, tom sijalicom, najstarija škola u Vogošći, najstariji klub u Vogošći. Zaista sjajne, fenomenalne stvari, i sad dok vas slušam, zapravo otvaraju se, razmišljam o tome kako se otvaraju nove mogućnosti da zapravo vratimo sve ono čime se mi možemo ponositi.
0: E tako je, upravo zbog toga što puno toga ima, a nekako se nije ni znalo. Pa vjerujte, mlađe generacije nisu znale za školu, da je najstarija škola na općini. Mnogi su se iznenadili.
1: Imate neke dokumente, oprostite, što upadam u riječ, iz 1914. godine.
0: Jeste. I ti dokumenti,
1: to je neprocjenjiva
0: vrijednost. Nismo ih ni imali do tada. I tad mislim da je gospodin Ređo nam sve to nekako uspio pronaći, donijeti, i tadašnja direktorica Mersiha je sve to uokvirila, i sad to imamo u holu. Sad će to ostati kao dokument, kao dokaz, eto, nekim novim generacijama. Upravo zbog svega toga, kažem, željela sam, evo, da se opet vratim na ovaj projekat, da nekako sav taj duh, da vratimo Semizovcu malo one sijalce, malo onog svjetla njegovog.
1: I onog nekadašnjeg sjaja.
0: Tako je.
1: Iako je Vogošća, mislim, Vogošća i sve
0: opet
1: ovo što
0: je Vogošćanski. Ali vidite, sve ono čime se ponosi, da. Semizovac se ponosi i Vogošća, jer Semizovac je samo mali dio Vogošće.
1: Da, ali meni je zaista svaki kutak koji je Vogošće, općine Vogošća, tako lijep i divan, i vjerovatno sam previše i emotivna.
0: Pa znači, i ja sam, Azra, moj otac je rođen u Vogošći.
1: Da, ja sam malo prije htjela da spomenemo, sve je zapravo krenulo, i otac je zapravo odgajao generacije u Semizovcu, svirao, pjevao.
0: Jeste, on je rođen Vogošćanin, eto, silom prilika tako je bilo, vratio se u Semizovac, učitelj je, tako da poznaje Vogošću. Sad kad on priča o Vogošću, evo, ja pričam o Semizovcu, on je opet više vezan, vjerujte, za Vogošću. On više priča o Vogošću, žao mu je što u Vogošći nema tih nekih detalja kojih se on sjeća, što su zaboravljeni. Jer eto, valjda svako gdje je rođen nešto tako, to
1: da, priroda
0: vuče. Da,
1: moja mama Rahmetli je znala tako lijepo pričati o Vogošći, i nikad neću prežao što je nismo snimili za emisiju Vogošća nekad i sad, ali nije željela. Zaista, toliko prekrasnih stvari je bilo u prošlosti, koje, evo, mi neke srednje generacije više ne znamo i zaboravljamo, a ne mladi.
0: Tako je, tako. I upravo kad reče to, ja sam jednom rekla idem u Jošanicu, neka si rekla da ideš u Jošanicu, jer njima je Vogošća, odnosno,
1: jeste, moja mama je do kraja života ovo zvala Jošanica. Dobro, znači, evo, lagano razgovor privodimo kraju. Udruženje Zdravo odrastanje organizovalo sjajno veče poezije, znači u tišini stihova sa piscem Amirom Isirlićem. Ovo je samo početak kada su u pitanju večeri poezije. Šta nam slijedi, šta nas očekuje i hoće li biti neka možda ljetna pauza, evo, da ne forsiramo?
0: Pa, da vam kažem, ljetna pauzica će svakako biti, malo da se svi odmorimo u septembru, pa eto, neka ostanu neka mala iznenađenja, imamo mi planova, i vezano za školu. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim i novoj direktorici svojoj u školi, podržava zaista udruženje, podržava naš rad, podržava vezu. I to je jako bitno. Znači, ne samo da podržava rad udruženja, nego podržava kad mi želimo da povežemo školu i udruženje. I to je ono nešto što treba njegovati, na čemu treba raditi. Evo, žao mi je što ovom prilikom nije mogla da nam se pridruži, ali eto, nekom drugom sigurno da. Niš,

0: Ja sam rekla, poetsko veče ide u tradiciju, znači to će nastaviti ovaj, sad samo će li biti ovaj termin ili ćemo neki drugi prilagoditi ga ovaj, danima knjige, vidjet ćemo o tome. Direktorica strašno mašta o večeri sevdaha, o tom potom, vidjet ćemo možda.
1: Mnogo planova i sigurno sam da ćete ih
0: ali
1: uspješno
0: sigurno ćemo, jeste, lagano idemo ka realizaciji.
1: Hvala vam mnogo zbog toga jer ste upriličili ovako sjajno veče zaista za sve ljubitelje poezije. Evo, u toku je manifestacija Vogošanski dan i u okviru ove manifestacije svako može pronaći ponešto za sebe od najmlađih do najstarijih, zaista mnogo lijepih događaja. Popozivamo Vogošana, ali i sve ostale koji nas slušaju da dođu i da uživaju u Vogošću.
0: Tako, i ovo može u budućnosti da postane dio Vogošanskih dana koji se realizira u Semizovcu.
1: Bravo.
0: Eto, i ta ideja.
1: Odlično.
0: I to
1: ne
0: je meni bilo
1: ovdje u centru.
0: Tako je.
1: Upravo to možda ne bi bilo loše. U svim mjesnim zajednicama po jedan događaj
0: tako
1: da se organizuje.
0: Tako je. I neka budu, i dalje su to Vogošće. Znate, neko nema prevoz, nekome je daleko, neko nema naviku.
1: Jeste.
0: Pa će kako prisustvuje u Semizovcu, onda ili u Hotonju, nebitno, steče naviku pa će doći i u Vogošću. Mislim,
1: ima
0: razloga da upravo to, znači da se Vogošćanski dani rašire na mjesne zajednice. A evo,
1: ma prekrasno. Nadam se da će uvažiti ovu sugestiju u organizacijom odboru. Hvala vam mnogo za glasovanje.
0: Hvala vama još jednom na pozivu. Uvijek se obradujem kad nazovnete i eto, trudim se da se odazovem.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je danas bila Leila Omeragić, ona je predsjednica Udruženja Zdravo odrastanje. Evo jedna sevdalinka, ali moderna obrada. Nadam se da će se sviđati Leili i svima vama.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U čas stigneš u Šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o Šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Poštovani slušalci, 15. sati i 30. minuta, vrijeme je da se družimo u emisiji Pisma iz komšiluka. Broj telefona 434888, poruke na Viber broj 062045118. Nemoj slučajno da mi budete uspavani, da ste neraspoloženi pred kišu koju su najavili meteorolozi. Razbudite se i birajte muziku zajedno sa nama. Znači, zovite, pišite kako god želite, družimo se u narednih otprilike sati i po vremena, slušamo narodnu muziku, a za sami početak računar odabrao Osman Hadžić i Goga Sekulić. Nikad ne znam zašto se piše nečije ime prvo. Mene bi bilo logično, ova Goga Sekulić je žensko ispred Osmana, ali hajde. Znači, Tvoje oči, pjesma Tvoje oči. A nakon toga Kadir Nukić, Obraz nije John. Kako komi? A evo imamo nekoga, zvoni telefon, ček samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, dobar dan, kako
0: dobar
1: ste?
0: Dobar dan, dragi Tarik, super, šta ima?
1: Ništa, kod vas, pozdrav vama i vašim slušateljima radija.
0: Hvala.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka i dalje vi kreirate muzičku listu, naravno ukoliko to želite. Znači broj telefona 434888, a možete slati i poruke na Viber broj 062-045-118. Možete nam reći kako ste proveli današnji dan, kakva su vaša očekivanja od utakmica koje očekuju Zmajeve, možete šta god hoćete. Uglavnom, znači, ovo je emisija Pisma iz Komšiluka, slušamo Šemsu Suljaković, legendarnu neprevaziđenu, pjesma se zove Bivši.

0: Radio Vogošća.
1: 16. sati i 18 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momce, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i ko da se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka spram udace doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćelimima i seđadama, zastrtu i jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto, a mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Eš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bončko, ima u nas kašika. Biva ne klata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledat u nju kamo li je staviti usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario,

nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba, ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji, tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta zaostavit, on zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle je sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagusu vrijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Zeire, ti si znao mog babu.

jesi li znao da mu je najvažnija stvar u životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj, samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na vrelo Bosne i na žičar put Prebevića, Prebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na čamluk, ili pod taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi i svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Eto šta bi vam još rekla u Bogošći. Sunce sija, još uvijek nema kiše, a Toma Zdravković kaže: svirajte mi tiho, tiši.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 18 je sati, otprilike vrijeme kada se ponovo javljamo iz studija. Poštovani slušaoci, šta da kažem, znači evo družimo se danas u poslijepodnevnom programu. Brojne informacije ste imali priliku da saznate i tokom jutarnjeg programa popodnevnog i danas u poslijepodnevnom programu i da slušate mnogo, mnogo dobre muzike. Naravno, tu su i uobičajeni sadržaj na koje ste se već navikli, Znamenje moje domovine, Što bi rekao Hadžibeg. A o 19 sati slijedi Vogošćanska hronika, to je naša informativna emisija. Danas je uređuje i vodi kolegica Advija Tirić. Nakon toga ćete imati priliku da uživate uz najbolju muziku. E šta nam sad ide? Mile Kitić kaže, smejem se, a plačem se. Može, da čujemo.

0: je bilo, tkali smo ga i u školi.
1: Jeste, ja domaćinstvo, rečim,
0: domaćinstvo je jeste tadašnji predmet domaćinstva,
1: se tkalo,
0: šili smo dugme i sve one osnovne stvari tuda koje smo morale, ali jesmo, čak kroz likovno smo tkali čili, na likovnoj kulturi. Ova, obilazili su se muzeji možda malo više, možda smo mi malo više pamtili kad nešto vidimo, eto odatle znam. A, moja nana je tkala, tad su se zvale ponjave ili droje, jeste, jeste. Eto i toga se sjećam, žao mi, imam puno godina i sjećam se.
1: Tako su prekrasne, lijepe te
0: jeste
1: ponjave, to jeste je zaista predivno.
0: Evo sad imaju ove imitacije koje su industrijski rađene.
1: Ma nije to ni slično.
0: Nije, ali eto, bolje i ona nego nešto.
1: Da, da.
0: Tako da mi želimo djeci prvo prezentujemo kako i kad je to ovaj, se koristilo, kako se pravilo.
1: I zanima li djecu?
0: Da. Super. Vjerujte da da. Oni to pomno saslušaju, onda mi imamo male ramove već napravljene, da oni to, mislim, oni ne mogu. I onda oni postavljaju vunicu, osnovu onaj, hajmo reći, stavljaju, krenemo sa tkanjem, nekom ide malo bolje, nekom loši, ali sa toliko pažnje i interesovanja to rade, vjerujte. E sad, ovaj projekat koji radim, završno je da i mi istkamo mali čilimčić, to je malo, ali bitno je da djeca nauče. Sad ćemo praviti ukrasni predmet na osnovu tkanja sa vunicom, ne vunom kojom se inače tka čilim, nego ovom ukrasnom, hajmo reći, vunicom, malo debljom, malo čupavom, jeste. Pa će oni nešto kao oblik torbice dobiti, oblik zeke ili nešto. Da ta tradicija ne ostane samo na mojoj radionici tih mjesec, dva, nego će možda reći sebi, idem istkati u obliku zeke podmetač za knjigu, za mobitel, za, ili da spoji ta dva pa ima malu torbicu, mali novčanik. Eto da počnu konzumirati, da tako kažem pod navodnicima, tu tradiciju.
1: Moram pitati nekoliko stvari, nadam se da neću zaboraviti, počela sam da zaboravljam. Evo prvo, znači, djeca su zainteresovana, učestvuju aktivno u radionicama. Kakva je situacija sa mobitelima dok traju te radionice? Ja imam osjećaj kad pričate, očigledno je da pričate s ljubavlju, a mi smo imali priliku i da to zabilježimo, znači oni ne gledaju telefone dok traju te radionice.
0: Ne, uopće, to ih ne interesuje. Ja vam kažem, toliko se okupiraju time da ja ne stižem, odnosno ekipa koja tu da ih opslužimo. Nestalo vunice, dodaj, dajte ovo, dajte ono, znači to je stvarno aktivna. A onda kasnije ovaj, radili smo i puštam i muziku Sevdalinku, da čuju ovaj, uz to njegujemo jeli, našu Sevdalinku.
1: Još mi recite da znate pjevat, Lira.
0: Pa naravno, mislim, da znam. Ja sam igrala čirka folklor, a folklorci opet imaju sluh, jel da nemaju, ne bi mogli. U ondašnjem kulturno-umjetničkom društvu Unis, sadašnjem Vogošća, jeste. Da. Tako da znam pjevati.
1: Dobro, poštovani slušalci, dalje razgovaramo sa Lejlom Omeragić. Ona je predsjednica Udruženja Zdravo odrastanje. Evo, sigurna sam da uživate baš kao i ja u ovom razgovoru. Lejla, ono što mi je također super jeste da vi ove radionice i sve te aktivnosti koje radite, s obzirom da ste iz Semzovca, da radite u osnovnoj školi porodice Efendi Ramić, ne provodite samo u toj školi i samo za djecu Semzovca, nego tako reći ću velikodušno sve to podijelite i u drugim školama i uključe se znači učenici iz svih dijelova naše prekrasne Vogošće.
0: Jeste. Ja bi se ovom prilikom stvarno zahvalila svim direktorima i direktoricama, zavisi kako ko, neka saradnja je bila sa bivšim, ajmo reći, direktorima čiji već su mandati završeni, sad sarađujemo sa novim, ali nikad mi nisu vrata bila, ono što bi rekli, priškrinuta. Uvijek su bila široko otvorena, bez obzira koji direktori i čiji mandati su bili. Jeste, radili smo na Kobiljoj glavi upravo ovu sadnju cvijeća, taj projekat kad je bio o ekologiji, pa smo radili sa njima, isto smo imali jedan projekat Ljubav prema knjizi, ovaj, tad smo radili sa svim, ne, nismo tad sa Prnjavorcem, tad je bio Baručija, u Hotonju, na Kobiljoj glavi, škola u Semizovcu. Elem, zaista svime prihvate, jer projekti su stvarno za dobrobit djece. Ja njima prezentujem šta ću raditi, naravno moram, jer odgovornost je ipak na direktorima, koga pustiti u školu ili koga ne. Saglasnosti se pribave od ministarstva, našeg ministarstva obrazovanja, tako da ovaj, vide o čemu se radi, a svima nam je isti cilj.
1: Da. Lejla, očigledno je da ste izuzetno talentovana osoba, da ste vrlo kreativni. Kako i na koji način zapravo vi osmislite ove projekte?
0: Pa ne
1: Evo,
0: znam.
1: Rekli ste da u množini, pretpostavljam da imate neke saradnike, ali

0: Semizovac se ponosi i Vogošća, jer Semizovac je samo mali dio Vogošće.
1: Da, ali meni je zaista svaki kutak u Vogošće, općine Vogošća, tako lijep i divan i vjerovatno sam previše i emotivna.
0: Pa znači, i ja sam Azra, moj otac je rođen u Vogošći.
1: Da, ja sam malo prije htjela da spomenemo, znači da. Sve je zapravo krenulo i otac je zapravo odgajao generacije u Semizovcu, svirao, pjevao.
0: Jeste, on je rođen Vogošćanin, eto silom prilika tako je bilo, vratio se u Semizovac, učitelj je, tako da poznaje Vogošću, sad kad on priča o Vogošću, evo ja pričam o Semizovcu, on je opet više vezan, vjerujte, za Vogošću, on više priča o Vogošću, žao mu je što u Vogošći nema tih nekih detalja kojih se on sjeća, što su zaboravljeni. Jer eto, valjda svako gdje je rođen nešto tako to
1: da, priroda vuče. Da, moja mama Rahmetli je znala tako lijepo pričati o Vogošći i nikad neću prežao što je nismo snimili za emisiju Vogošća nekad i sad, ali nije željela. Zaista, toliko prekrasnih stvari je bilo u prošlosti koje, evo mi, neke srednje generacije više ne znamo i zaboravljamo, a ne mladi.
0: Tako je, tako. I upravo kad reče to, ja sam jednom rekla idem u Jošanac, e neka si rekla da ideš u Jošanic, jer njima je Vogošća, odnosno...
1: Jeste, moja mama je do kraja života ovo zvala Jošanca. Dobro, znači, evo lagano razgovor privodimo kraju. Udruženje Zdravo odrastanje je organizovalo sjajno veče poezije, znači u tišini stihova sa piscem Amirom i Sirlićem. Ovo je samo početak kada su u pitanju večeri poezije. Šta nam slijedi, šta nas očekuje i hoće li biti neka možda ljetna pauza, evo da ne forsiramo?
0: Pa da vam kažem, ljetna pauzica će svakako biti, malo da se svi odmorimo u septembru, pa eto, neka ostanu neka mala iznenađenja, imamo mi planova, jeste, i vezano za školu. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim i novoj direktorici svojoj u školi.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se niz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.